0: Nur Ganti juga ya Pak.
1: Iya,
0: Mama Sirmi.
1: Iya.
0: Bapak Sahrul. Juga bareng Mama Nisa. Manat mana?
1: Mama Nadia ya. Papa Ni Uya. Iya.
0: Siapa?
1: Papa Ni Uya, Mama Ni Uya.
0: Papa Ni Uya ya, Mama Ni Uya. Amin bakar matu, Pak.